Zali 24 ans bali arabi le romoko. Vieux nosi mwambana mama et génie paluku. Jojo ngonda imene ya joka kabengele. Mutombo dikembe big bro.